Așa boleasă, la mine răbiș clința din cas Prașevat pasi mura Ina păr vitra Cococi nu zaci ne învări Da mea veci ni mașera Olpa prideși Nici asta ne vișchiesa